0: taga ano ayan Bacolod
1: din. Bacolod.
0: Si, diba sabi sa iyo eh.
1: Pati sa Baguio ha.
0: Taga Baguio din lahat. Oh. Pati nga mga Bicolano na nagdadungog niya pagkaaga. Diyos maraming naaga tabi sa taga Bosch.
1: Ano tabi ko? Oh, si may ibang na adlaw sa lahat ng mga ka-vibes natin. Nagising na sa oras na ito, 4:48 ng umaga. Kaya naman ka-vibes, kung gusto mo pang lumigaya ang iyong buhay, huwag ka nang humanap ng pangit, dito ka na lang sa FMR. Kaya naman, hanggang alas 8 mo pa kami makakasama ang iyong favorite pambagising, ang programa ang
0: Good morning!
1: With your one and only kulitadem sa umaga, ang mamamoko makaripas ang tawa pero ang aurum maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: my name, baby.
1: Aguy talaga. Kaya naman ka ma-vibes sa dito ka lang sa Bet na Bet. Kasi ang lupet, 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
1: Ka-vibes sa Seltre at ang oras.
0: Oras at mga ka-vibes, 4:49. Perfect.
1: Bakrope.
0: Mama. Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
4: Me gusta mi reggae.